0: сегодня после картос.
1: Че?
2: Утонос радиес.
3: Утонос радиес. Че утонос радиес. Programa Utenos Pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.